mà cho bỏ sợi to nhỉ, hạ sợi. Ông sợ nhé nhé hơ bê hay trực. Trực cơ đà, to nhỉ cơ đà. Họ nhô cơ đà, tâm mông kì trực to nhỉ. Sa phô ai trực cơ. Pias, ta hát sợ tâm nơi hư kì, hơ mơ mơ dịt. Hơ mơ chì tì sao ấy. Lakota Vision. Thì à ha, David Night Eagle. Họ tâm hồn nhọc Network.